itsin sukailla oikee, mitä osta ei toitsisit. Kas jättään endale pitää takaisin. Niin sinun moodi, että asiat poleli. Kas harjusit, et